0: Boleh nangis ora aku?
1: Aja
0: ya. Sedih.
1: Sing marut wong tua, pancen iku ning wong tua iki
0: jalukane ngono. Iya. Iya. Sabar ya.

Pun Pak, malah nagih. Mriki Pak, men kula mboten teng dalan. Oh. Piye iki? Oh, nggih kan iki yen ngendikani Pak. Nggih. Sut Pak, sut. Monggo Mbak, ajeng nyanyi Mbak. Oke, kembang jagung.

Jagat cukup waspada no kadangmu Prabu kula wis gugur ana ing palanggan kula kowe dadi garwaku tak boyong ana ing kraton Pengging Jonggrang.

0: lek menabuhi lho.
1: Piye to iki?
0: Tabuana.
1: Lah terus kon piye to, Pak?
0: Kok mondak-mandek, mondak-mandek. Piye tukang ndang lho. Ayo diayak cah loro ya.
2: Ayo.
0: Ya.
1: Terus iki piye?
0: Tabuhi neh no.
1: Oke. Ayo mapan.
0: Eh?
1: Mapan.
0: Sing mapan aku bapakmu.

gawe kang tansah garing para kawula ingkang sami mangarsa mersani kula bagung panjenengan mangkin ajeng sampun ketingal arawipun kula Semar Badra.

0: Niwang Sukmono mangadili nuwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara. Batara-tara. Wilujeng, Pak.
1: Slamet tak aku, Bagong.
0: Kula ngaturaken bekti kula katur nggih, Bapak.
1: Tak tampa. Kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana.
0: Kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Bapak.
1: Ora kurang kepenak. Nggonku mapan ana ing pendhapamu iki lah kok pendopo kok saya apik, saya apik.
0: Pengestune, Pak. Kula ragati.
1: Iya.
0: Pendopo kok separuh gendeng, separuh plastik.
1: Membanggakan wong tuwa kula.
0: Niki seni, Pak. Ampun diukur perkara elek apike ning niki mergo saka kekuatan kula mung kaya ngoten.
1: Iya. Sing baku kula wargamu slamet.
0: Pangestunipun wilujeng, Pak. Kamasgaring bekti kula.
1: Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, slamet tek aku. Ana ing pendopo kene.
0: Ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana ya, Gong. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk.
1: Tak tampa cah Bagus, pangestune masmu tampan ana.
0: Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan.
1: Kejaba saka kowe aku arep takon, Gong.
0: Takon apa, Mas?
1: Sing ngerusak iringan iki mau sapa?
0: Ngerusak sing pundi?
1: Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku.
0: Ketoke kok nek jejer ponokawan kok gendinge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayohe teko.
1: Aku jenenge kowe kuwi apa orang izin karo aku kuwi salah.
0: Nggih kula sakniki izin.
1: Awis telat. Wis muni kok lagi izin.
0: Arang madosi sampean niku angel e.
1: Bagong
0: dalem, Pak.
1: Aku ki kaget. Barang aku tekan pendhapamu kene lah kok.
0: Kuwi sapa ning mburimu kuwi?
1: Kok kaya kowe persis, Gong. Sapa, Gong?
0: Bapak paling kalih wayahe nggih. Putuku sing ngendi? Niki anak kula, Pak.
1: Lho.
0: Sapa? Iwan. lah kok aku ora tau weruh, kula titipke teng panti asuhan kok.
1: Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan.
0: Mangane ora elok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasa wae kaya ewoh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan
2: wanten dawuh.
0: Simbahmu rawuh ngaturke bekti.
2: Eyang kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk, Eyang.
1: Putuku cah Bagus. Handang lemu kaya ngono.
0: Sesuk menenek nyandangi sing apik ya dole.
1: Klambine batik, katoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan.
0: Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo, Pak De.
1: Ya. Pangestune Pak De tampan ana ya, Wan.
0: Kula pundi nggo jimat paripe ndel ning kasantosan, Pak De.
1: Wah, kok le iso omong rung suwe kok ya.
0: Pak De Petro kula ngaturaken sembah mah bekti kula konjo.
1: Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De tampan ana.
0: Kula pundi nggo jimat paripe ndel ning kasantosan. Pak De nyuwun duwite.
1: Loh.
0: Ora saru ta. Bapak kula suwun ora tau ngekeki ya, Pak De.
1: Bagong,
0: dalem, Pak.
1: Kaget atiku. Ora kaya adat sabene.
0: Kowe kuwi
1: biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang.
0: Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki
1: bapak mbok aturi rawuh ana ing pring apus kene ana wigati apa nawigati apa, Gong? Nawigati apa, Gong? Kok kaya wigati banget. Kaya ana sing wigati sing arep tak kandhakake.
0: Iki ngene ya, Pak. Nyuwun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak.
1: Tekadmu sing piye?
0: Aku ki wah piye ya Pak arep omong iki? Ora usah wedi wong aku ki bapakmu, nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service.
1: Jengkle atas yo bapakne dadi cleaning service ora.
0: Paling ora direktur, Pak.
1: Iya.
0: Lah ngopo to areng ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon. Loro lek war ngomong e kepiye?
1: Wis ora sawi giring oring ngopo. Tok kandhake piye?
0: Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lek adus keringet, sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat.
1: Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yoso apa to, Le?
0: Apa ya jenenge nek basa Jawane iki?
1: Babrik. Babrik iki
0: aku wis tau rono terus.
1: Tegese piye?
0: Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong karang pradesan kene mergo ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo, mitra kawruh lan sak piturute. Wis terus-terusan wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi neng papan kene mbuh. Mengko dadine wujute apa? Kuwi urung terencana neng pikiranku.
1: Iya. Apik kuwi apik.
0: Mergo ngene, Pak. Tarewangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong ki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugrahing Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan ki mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugrahing sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe.
1: Ayo bener.
0: Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora arep kanggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik ora, Pak. Ning papan iki arep kanggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut ning nyambut gawe ning kene iso dadi sarana pangupa boganing para kawula, Pak.
1: Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu?
0: Nggih, Pak.
1: Apik. Sesuk masyarakat kiwa tenganku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakat ku ya didaftarake lho, Gong.
0: Kowe rasa kuwatir, Tru. Rasa kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung, aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Gegayuhanku sing kaya ngono mau, Bapak. Nayog yane menapa mboten, Pak?
1: Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe
0: pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki.
1: Ya, aku sarujuk.
0: Wah, matur nuwun, Pak. Andra,
1: Andra. Bener kese, bener kese. Ora ngawur. Andra ingkang Gusti.

0: Legaku keksak dulito mel mel syukur dole. Lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Dumeh kuwi iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayuk Yani ya mung. Apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang Pepunden Pandhawa. Jenyatane kowe karo aku minangka dadi dadi ponokawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek ijin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya. Pun wonten napa jenenge niku? Tandha-tandha Ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buahe duwe gegayuhan sing apik, niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang gone nyuwun nidri parilaing para Pepunden Pandhawa. Iya, syukur. Apa ana sing wis tok cluluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Kan Ndara Janaka sampun nayog yani menapa ing dadi karepe Bagong. Ya syukur, syukur lah terus. Aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak iki sepira. Bondo donyamu ya sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya meneh kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngoneke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ya ana sing cukup. Hah? Dadi aku do tak aturi nama mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya ora. Ora. Sing wigati donga pangestune bapak Mas Gareng, Mas Petro. Rencanaku iki lancar nir ing sambikala. Nek ming kuwi wae aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe. Ketoke rasah, Pak. Kok ora mergane angen donga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piye sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sak banjure. Sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu. Iya. Ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Terus aku ki tetulon nang ngarep pendopo nang lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi jarene wong tuwa wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklok ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen ki aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Iso. Kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi ki dewa kok guru asaduk lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Wo. Ya guru, ya Manikmaya. Ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh, wong siji kuwi. Ora wong-wong kuwi dewa. Jenenge pinang-pinang. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus aku ngambung astane Bathara Guru, aku terus sedeku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Bedawe piye? Bagong, kowe nggonmu mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe pangupot, buka iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujute kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Gragap aku tangi, Pak.
1: Bingung.
0: Nguyuh sik.
1: Oh iya. Bar nguyuh
0: lagi bingung. Bingung aku piye iki? Supaya iso entuk kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Lah. Gandeng aku ora ngerti, tak takokne ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane jati. Singon saiki sing usum.
1: Heeh.
0: Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ingkang wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg dahar gempalane jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak iki jarene lho miturut omongane wong iki dewa, mbok nyata mbok ora. Aku tak nyuwun pirsa, Pak. Kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi jane nek ngendi nek isih wujud, wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kok sik aku tak mikir, nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak liwat jalan tol. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya e. Nah.
1: Panjen saidan
0: Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Lah kok ana gurune? Wah, cah edan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Ngono, guru iki lenggahe ning Suralaya. Umar Bakri, udu. Jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ya nang ngampura aku iki. Nuwun sewu karang wong ra ngedong e.
1: Nah, Suralaya iki papaning para dewa.
0: Walah, ha sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono ta?
1: Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujutan ning mapan ana ing kayangan iki kudu diparilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau,
0: kowe nyuwun diparilah karo Bathara Guru. Wo. Carane munggah nang kayangan,
1: munggah liwat Ondorante.
0: Weh. Ondorante ngendi nggone?
1: Ah,
0: kuwi papane ana ing sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya Pak munggah, kowe angel.
1: Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulino munggah ana ing Ondorante ana ing repat kepanasan tu muli mlebu ana ing Kori Selomatanggep. Windaramu Janaka.
0: Waduh, ana ing Ndara Janaka tak suwuni pambiyantu munggah ning kayangan mesti ra kersa.
1: Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok ndak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat caranane digoleki, digayuh.
0: Ana ing aku ra mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan iki nggone sapa wae?
1: Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca ngerang.
0: Lan sak piturute kuwi kayangan pirang-pirang. Ha kuwi ngono aku keblasuk piye? Ayo. Mongko ngono ana ta kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak?
1: Ya Madipati.
0: Nah, aku munggah nang kayangan dodok-dodok kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku aku mati. Ayo. Ayo. Kisi Iwan piye?
1: Ayo. Lah terus,
0: ha iki ngene.
1: Mula aku mau ora nembung karo bapak, ora njaluk probeya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis mebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha to? Nek ora kleru sampean iki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh, cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakange Bathara Guru. Lah, gene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora. Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sepurane-purane kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Kowe lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakange adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru. Ngamuk nek kayangan Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sak penake dhewe. Piye, setuju ora? Nek pancen Bathara Guru kok njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng, bus. Antil mencelat ora. Ana menungsa kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Gawes, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo sekarang sampai sawung ro iwan niki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhmu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak iki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Neng bapak tak anggap ora tresno karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru nang pedhukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rung dadi. Ora tak urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan to. Panjen setan ran. Nek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh apa? Moh. Aku wegah nek kon ngamuk. Mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trimo karo Bathara Guru. Ing ngatasé aku ki anake Semar. Semar ki titising dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora ha-ha. Wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gawe? Piye nolo gareng mas turuti wae pak turuti engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora wis kuwi perkarane Bagong.
2: Wetruk piye
1: pun mang turuti mawon pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni
2: ora apal karo lagak-lagekane Bagong kok kowe pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Mataku abang cangkemku lek omong cerewet ngene iki gene ora di depi sego ora mari aku Pak.
1: Ngandel ora ameng ngelih ta ora.
2: Ya wis piye?
1: Aku sing arep nyeluk Bathara Guru.
2: Nyeluk ya apa? Semar kata-katane nyeluk.
1: Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru.
2: Matur nuwun Pak. Pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora ngeparengake bapak nesu ya.
1: Ya engko aku tak nesu.
2: Neng aku kena ora dilarani ora iso nesu. Engko gajul. Wes rasa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak menesu. Weh. Ya wes engko ndak kowe cerewet bae ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude? Ngundang Bathara Guru. Nggih. Ora do rame lho, Neng. Truk. Bapak arep matek aji pameling.
0: Ya, nggih Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru yo kene rawuh lega pira.
2: Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan.
0: Nggih, Pak.
2: Mbok kok suarane kaya aku, Truk.
0: Ayo mbok ya.
2: Wis mulak-malik suarane. Engko gak kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora? Kok aku kok ya curiga e. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapane. Gawe, Pak. Iya, kowe meneng ora gambleh wae. Heh, iki wis arep wiwit semedi kok malah omong wae. Ya wis gak semedi, Mir.
0: Tan samar mamoring sukma, sukma. Sinungmaya

eling-eling dewa ngejawanta. Nalika semanten tingkem netraning kula Semar Badranaya. Kalon ingkang pinindeng kejawi amung angrap pamantram sakti aji pameling. Andi bali rawipun nenggih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru. Datak sakoleng mangke sang inggiling padukan ring apus wonten mendung angendanu. Dupi piyak kang mendung onyang Madyapada Sang Hyang Jagadgiri pratingkah wonten ing padukan ring apus dadosaken kejut kang samya mulat.

0: sing muni ngono kuwi
1: aja ngomong awakmu sini. Iya.
2: Kuwi sing nembang enten. Kula, kula sing kowe sing nembang.
1: Masak. Cek sego pecel teko lho.
0: Iya ya wis ora sambung omongne kok masak. Iki ki nembang sik mari ngono sego pecel.
1: Ale Kak Jumari.
0: Eh, iya ya ngerti-ngerti kono kuwi. Anu mboten ndamel capar nggih kula.
2: Aneh padha ae
0: masak wong. Genahne dadi genahne.
1: Iya ne rane.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lah lah lah.
1: Malah sing pangan.
2: Wes sing apik aja nangis ora mati sing sini
1: kancane. Lho kok malah tangisan
2: ngene. Lah iya to, Bas. Wes elek-elek kancane to ngono kuwi jeneng. Ayo, sing apik to.

0: langsung tek gawe percil nyaut
1: nyaut
0: sing gender nguyuh
1: nguyuh
0: iya
1: sing gender nguyuh
2: lho anu mbah anu ndak ana
0: eh
1: mampir
0: eh sesuke mampir rono
1: oh, iya. Mas mas mas aja diperoi mas mas mas aja tipo
2: yo
1: kowe iki ngepasno to
0: ngepasno
1: kamane wong koyo aku koyo aku lho nadane A Mas A
2: lha aku A mau
1: kowe A campur suwo kowe iki
0: akhire
1: wong koyo aku ngene iki
0: nah
1: mana sing ndi Mbak
0: kae
1: lojokan lho iki lha ra ketok bas
0: lha sing mok lirik anine ketok yo
1: aku lek cedok ngene-ngene iki bas jan kudu ngulup
0: ora ketok
1: mana koyo cedok sambel teri
0: lha iki lha mbok yo kae lho di sambel pisan
1: mboten
0: mboten
1: ya hanya ada satu
0: ayo

0: andopes. Agak maju deh.
1: Iki mau nganggo sepocoro Bali cil.
0: Nggih,
1: kan. Nyatane anin jukete yo pantes.
0: Yo ancene ngono kuwi Kang, jenenge sindan multitalent kudu iso sembarangane.
1: Apa ngono teh?
2: Disawang kersane sae.
1: Waduh dindek nek arek dhewe pinter dan. Percil petok anin rasane atimu piye?
0: Keri.
1: Keri.
0: Maksudnya pengen teh.
1: Ora cetok.
0: Keri kepengin nyawang.
1: Mbok coba ditakoni cil ben ora kaya satru karo kancane.
0: Masa kudu ngono? Masa omong-omongan kudu ngelaras.
1: Kowe ngerti ngeng ora? Iki jenenge bahasa ngeng.
0: Oh, bahasa ngeng ta.
1: Mulai nganti anek peloke bareng.
0: Nggih. Ya

0: Awas, pinggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, pinggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat.